0: Klokken er 14.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Og det er klokken er passeret 14, det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der er taget over her på frekvensen 105,9 på FM-båndet. Og før i tiden, selvom vinyl er væk fra frekvensen, jamen så er Rødovre-kanalen der stadigvæk, og det bliver den der forhåbentlig langt stykke tid inden nu. Det er blevet fredag, og programmet er som følger. Her efter programoversigten, der er det Country-kanalen, og det er frem til kl. 15.30. 15.30 til 17 er det Egon Sørensen og de brølende 60'ere. Og endelig fra 17 til 18 får vi genhør med et eller andet, der har været sendt i ugens løb. Det vil jeg pleje at kalde, husker du. Men her nu er det blevet tid til Country-kanalen.
2: Hello people, kære venner.

Nå, det ser ud som om, at der er samme huller i den kendingsmelodi i dag, så den kommer vi jo så til at springe lidt og elegant henover. Velkommen til Country-kanalen, hvor din studievært er Erik Tøpholm, og det er jeg frem til 15.30. Og hvad skal vi så lytte til i dag i Country-kanalen? Ja, som det jo, hvis jeg har set optaget i Country-expressen og så videre, så står der David Allan Coe på faktisk det hele. Og det skyldes af forrige tirsdag, den 28. april, da døde David Allan Coe. Han blev 86 år. Så derfor kommer meget udsendelsen til at dreje sig om ham og hans musik. Men alligevel rigtig god fornøjelse. Men vi lægger dog ud med et nyt singleudspil fra Sonny Sweeney af den klassiske Delta Dawn.

Åh, det var jo temmelig, ja. Tokker, der oprindeligt indspillede denne her Delta-tone, det var faktisk hendes gennembrudsalbum og titelnummer og titelalbum. Titlen på hendes første album. Og det er jo adskillige år siden. Hun er jo også blevet en ældre dame. Sonny Sweeney er jo en af de yngre, kan man sige, er jo en af de nye, af den nye generation, som ja, har i hvert specielt er faldet for. For hun har en speciel stemme, og hun har også nogle fantastiske gode sange, som hun for de flestes vedkommende er skrevet af hende selv. Og det er som heller ikke så længe siden, der kom et nyt album fra hendes side. Jeg tror, det var sidste år, eller var det forrige år. Tiden går hurtigt. Men om det her måske er udspillet til et nyt, det vil tiden jo vise. Forløbig var det i hvert fald kun et singleudspil. Eller kun og kun. Men det er jo også godt nok. Og det næste, jeg er liggende klar, det er sådan en, der er meget apropos, for vi går faktisk i gang med David Allan Coe, straks efter vi har lyttet til denne her. Det er Mike Manuels og Countryside of the Cross. Og i den sang, der bliver der blandt andet nævnt flere af dem, der er et par stykker af dem, af de store navne, der er døde gennem tiden, som jo nu er bag countrysiden af korset. Og der er jo nu så også David Allan Coe. Men den får vi her. Countryside of the Cross, Mike Manuel.

Ja, den synes jeg ligesom passede faktisk meget godt til situationen, eller hvad vi skal kalde det. Det var i hvert fald Mike Manuels Countryside of the Cross, og som man også sluttede med at sige, der er masser af plads i New. Og det er jo selvom mange af de store navne er jo væk, men der kommer jo også andre til. Klokken er blevet 14:14, og nu skal vi i gang med David Allan Coe, som vi jo altså mistede den 28. april i år. Og han blev 86 år gammel i øvrigt. David Allan Coe, han er en mand med skarpe personlige kontraster. En yderst kreativ kunstner og en af de mest unikke og ekscentriske personligheder i countrymusikkens historie. En stor mand med langt hår, tatoverede arme og en hårdkogt opførsel. Coe tilbragte flere år i fængsel og blev medlem af motorcykelklubben Outlaws. David Allan Coe virkede mere som en rigtig forbudsmand end nogen af de andre sangere i countrymusikkens outlaw-bevægelse i 70'erne. I en periode, der optrådte han iført en sort maske og kaldte sig selv The Mysterious Rhinestone Cowboy, som i øvrigt også var titlen på hans første album på Columbia. Men han er også en sangskriver med ekstrem følsomhed, der har skabt nogle af countrymusikkens mest rørende kærlighedssange. Andre sider af hans forfatterskab er komiske, bevidst fornærmende og groft seksuelle. Han har fortsat med at skrive, indspille og turnere i årtier i sin egen mærkelige og specielle stil. Man kan roligt sige, at countrymusikken aldrig vil se en anden kunstner som David Allan Coe. David Allan Coe, han blev født i Akron, Ohio den 6. september 1939. Han var en oprørsk og artig knægt, der fra 9. års alderen tilbragte en stor del af sin ungdom på reformskoler og fængsler. Som ung mand i 20'erne kom han gentagende gange i alvorlige problemer med loven for at forbryde sig som indbrud, biltyveri, og han tilbragte omkring 5 år i Ohio State Penitentiary og Marion Correctional Institution. Coe hævdede senere, at han var på dødsgangen for at have dræbt en mand i fængslet. Det skal dog bemærkes, at Coe altid har haft for vane at fortælle fascinerende historier, der pynter på hans biografi, selvom de ikke nødvendigvis er sande. Han hævdede også senere, at han i fængslet mødte sangeren Screaming Jay Hawkins, kendt fra I Put a Spell on You, som opfordrer ham til at skrive sange og forfølge en musik og karriere. Endnu en påstand var, at Coe lærte Charles Manson at spille guitar. Efter at blive løsladt fra fængslet i 67, tog Coe til Nashville, Tennessee, for at forsøge sig med sin musikkarriere. Den hjemløse David Allan Coe boede i en rød Cadillac rustvogn efter sin ankomst til Nashville. I weekenderne parkerede han rustvognen foran Ryman's Auditorium, der på det tidspunkt var hjemsted for The Grand Ole Opry, i håb om at blive bemærket. Rustvognen var prydet med hans navn og teksten Støt Grand Ole Opry. Og det vil vi jo gerne tilslutte os. Det vil vi meget gerne. Men han blev hurtig, så der var lige en tusse. Så han blev jo temmelig hurtigt bemærket. Hans skriver, sangtalent og stikker har en kontrakt med et uafhængigt pladeselskab, kaldt SSS International, som udgav hans første album, en bluesbaseret samling med titlen Penitentiary Blues i 1969. Hans sangskriver vidste, sangskrivningen vakte mere interesse end hans sang. En intelligent, blidt rørende ballade. Han skrev med titlen Would You Lay With Me in a Field of Stone. Blev et kæmpe nummer og country hit for Tanya Tucker i 74. Den succes fik Columbia til at skrive kontrakt med Coe som sangskriver og sanger. Coes første Columbia-album, The Mysterious Rhinestone Cowboy, er fra 1974 og blev anmelderrost
men producerer nu ingen hits. I bag, derimod i dag, der betragtes albumet nærmest som et banebrydende inden for alternativ country. Og nu tror jeg, vi skal have noget musik. Og vi skal selvfølgelig have denne her.

0: Ja, og det var også selvfølgelig Tanya Tuckers Would You Lay With Me in a Field of Stone. Det siges jo om denne her sang. Den kan jo misforstås og være, ja, seksuel, men det er nok også meningen med den, jeg tror på den måde er skrevet. Men i virkeligheden er det en, han skrev til sin brors 30-års fødselsdag. Coles første succes på hitlisterne som sanger, den kom med hans album Once Upon a Rhyme fra 1975. En humoristisk sang fra albumet, skrevet af Steve Goodman og John Prine, med titlen You Never Even Called Me By My Name, nåede i top 10. I sangen, som var satire over den perfekte country- og western-sang, påtager Coles sig karakteristisk med sin tendens til at overdrive en nøglerolle i sangens komposition. Så, og det blev så til, den kom til at lyde sådan her.
1: Well, it was all that I could do

Ja, en herlig sang. Den her med den lange titel. You never even call me by my name. Og jeg tror, at linje 3 er i hvert fald blevet inspireret af den her sang, for hvis du, i hvert fald hvis du lytter eller har hørt den klassiske, er den jo efterhånden, fra linje 3, bedste blev kørt over af et rensdyr. Den er lidt næsten stjålet derfra, vil jeg nok sige. Nå, men Once Upon a Rhyme, som albumet jo altså hedder, inkluderede også Coe's tårepersende sang, Jody Like a Melody.

Og det er lige præcis det, du gør. Og det gør du frem til kl. 15.30. Her er det i øjeblikket det Country-kanalen, vi er i gang i. Og det er frem til kl. 15.30, som sagt. Og i dag, der beskæftiger vi os meget med David Allan Coe, som var et af de store navne inden for countrymusikken, som vi mistede her sidst i april. Og din studievært, det er Erik Tøbholm. David Allan Coe blev identificeret med fredløshedsbevægelsen, kan vi kalde den, tilbage i 70'erne. Men mens Waylon Willie og de andre fredløse var kendt for at gøre op mod rør mod musikalske etablissement i Nashville, synes Coe ofte at gøre oprør med sociale konventioner og generelt med sin, for den tid inden for countrymusik, besynderlige opførsel. Med sin mystiske cowboy-persona med Rhinestein optrådte han samtidig iført en pranget sort jakkesæt med rhinesten, en stor cowboyhat og en sort maske over øjnene, tilbehøret af et par sølvfarvede kranieøreringe. Han kørte samtidig på sin Harley ind på scenen, mens han råbte bandeord af publikum, som bandede tilbage af ham. Han var den første countrysanger, der regelmæssigt optrådte på scenen med en udelukkende kvindelig korgruppe, kaldet Ladysmith. I 80'erne begyndte han at inkorporere magi i sine sceneshows, og på et tidspunkt ejede Coe 7 Cadillacs. Han hævdede også, at han engang havde det samme antal koner, og sagde, han var mormon, der troede på polygami. Andre højst ansete sange af Coe som sanger omfattede The Ride fra 1983 og Mona Lisa Lost a Smile fra 84 og She Used to Love Me a Lot fra 85. Og jeg synes faktisk, vi skal lytte til dem alle tre. Vi tager dem dog i en lidt omvendt rækkefølge, for vi lægger ud med She Used to Love Me a Lot.

Og så fik vi tre på stribe her. Først var det She Used to Love Me a Lot. Derefter fulgte Mona Lisa Lost Her Smile. Og her til sidst The Ride. Den historie omkring Hank Williams. I øvrigt så har David Allan Coe også skrevet en anden sang om Hank Williams. Den hedder The Ghost of Hank Williams. Så jeg ved ikke rigtigt, om David Allan Coe måske tror på spøgelser, eller gjorde. Men i hvert fald, så er det mægtig gode sange, begge to. Take the Job. Nej, så langt nåede vi ikke. Trods Coes mange indspilninger og excentriske optrin, er hans mest kendte bedrift nok en sang, han skrev, som blev hit for en anden, nemlig Coe's Take This Job and Show It. Det var et monsterhit for Johnny Paycheck i 1977 og 78. Sangen ramte en stærk nerve hos mange arbejdende mennesker, som kunne relatere til teksten om en fyr, der ikke kan holde sit blindgyde job ude længere og fortæller sin chef, hvor han skal lægge det. Så ja, og den synes jeg egentlig også, vi skal lytte til. Take This Job and Show It, og her selvfølgelig med, nu tror jeg måske, jeg siger David Allan Coe, nej, med Johnny Paycheck.

take this job and shove it. Og den blev som sagt et kæmpe hit. Men Kove, han var jo en helt... Han var jo ikke en, der sådan lod sig binde af rammer eller noget som helst. Og det gjorde også, at han indimellem blev rimelig upopulær. Og ellers var det måske ikke, fordi man ikke forstod hans meget specielle form for humor. Han har altid skabt kontroverser, måske ingen steder så meget som på to uafhængige udgivende underground-albums i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Mange af sangene på disse albums, selvom de var humoristiske, virkede målrettet designet til at chokere og vække vrede i musikbranchen, hvilken polerede Coves ry som en uafhængig rebel og fredsløs. På albumet Nothing Sacred fra 78 inkluderer Coe adskillige sange med vulgære, seksuelt eksplicite eller fornærmende tekster. Sangen Linda Lovelace handler om at have sex med den berømte pornostjerne af samme navn. En anden sang fornærmer den konservative aktivist Anita Bryan for hendes modstand mod homoseksuelles rettigheder. Sangen Jimmy Buffett tager fat på Margaret Ritaville, sangerinden, for at beskylde Coe for plagiat, hvor Coe synger, at han og Buffett skal både blive fulde og knæppe. Låne en linje fra en Buffett-sang. Albumet fra 82, Underground Album, var en lignende komisk vulgær stil. En sang på albumet... En sang på albumet var... Nå, nu tabte jeg lige tråden her. Hvor bliver jeg? Ja. En... Ja. Nå jo... albumet fra 82, der var et underground albumet, var en lignende komisk vulgær... vulgær lignende komisk stil. En sang på albumet med et grov titel førte til anklager om racisme, hvorpå Coe reagerede ved at erklære, at hver der siger, at jeg er racist, er fuld af lort. De, der bedst består Coe og hans musik, bemærker, at folk, der anser Coe for at være en intolerant i den grad, simpelthen ikke forstår hans overdrevne brug af humor og satire i hans sange. Og Coes karriere begyndte, altså senere karriere, der begyndte i 21 århundrede ved at styrke sine bånd til rockmusikken, og han turnerede som Kid Rocks opvarmningsband i 2000. Kid Rocks selvbetitlede album fra 2003 indeholder den Coe-skrevet sang Single Father, som blev et mindre hit på country-hitlisterne. Og den synes jeg bestemt også, vi skal lytte til.

Ja, David Allan Coes single Father her i hitversionen med Kid Rock. Og i to, som jeg sagde, så var han var absolut ikke bange for at prøve kræfter i mange forskellige genrer, den gode David Allan Coe. Og det førte også til, at han i 2006 udgav Coe og medlemmerne af metalbandet Pantera albumet Rebel Meets Rebel, som indeholdt en højst usædvanlig blanding af country og metallyde. Sangene på albumet blev indspillet flere år tidligere, men det endelige produkt blev først udgivet to år efter, at Pantera-gitarristen og Coes ven, Dimebag Darrell, blev skudt og dræbt på en scene. Samlingen indeholdt blandt andet sangen Get Out of My Life. Og som havde country metalhead Hank Williams the Third med. Og den synes jeg også, vi skal prøve, for det viser jo bare noget om alt, hvor alsidig han var. Den gode David Allan Coe. Her kommer Get Out of My Life med Hank Williams the Third, Rebel Meets Rebel og David Allan Coe.

0: Ja, bare roligt, det er Grønsøkanalen, du lytter til. Selvom du er ikke kommet til at stille ind på en forkert kanal. Men vi beskæftiger os jo med David Allan Kovacs, fordi han døde her i forrige uge, 86 år gammel. Og i den her biografi omkring ham, der vil jeg også godt vise, hvor alsidig han var. Men altså, han var jo først og fremmest, var han jo altså countryman. Ingen tvivl om det. Den 73-årige Kov overlevede en alvorlig bilulykke i 2. marts 2013 med hovedtraumer, brækket ribben og forslået nyrer. Trods sine skader, så optrådte han ved Willie Nelsons piknik den 4. juli et par måneder senere. Så det må jo siges at være meget godt gået. Så lidt sej var han jo åbenbart også. Det er ikke kun af udseende. I 2017 der medvirkede Kove i både sangen og videoen til The Moonshine Bandit, som Take This Job, som han skrev. Til klippet var Kove glad for at vende tilbage til fængslet, hvor han sad fængslet af. Han måtte gå. Han måtte gå 3 eller 4 trapper i det uhyggelige gamle fængsel. Han måtte lægge en masse arbejde i det, for at få det her til at ske. Det var bare fedt, fortalte bandets dengang Billboard. Det forhold, vi har opbygget med ham, har været så meningsfuldt. Jeg får sms'er fra ham ud af det blå, og aften før videoen var vi på hans hotelværelse, nippende til whisky og lyttede til nogle af hans fortællinger eller eventyr, hvad vi nu skal kalde dem. Og den synes jeg i og for sig også, vi skal lytte til. Og der er vi altså over. Så den kommer her. Og Take This Job, det er jo en omskrivning af Take This Job and Shove It, men en lidt anden tekst.
1: I've been doing rapping for a long time. I just didn't know to call it rap. I've been doing that shit my whole life.

0: I wish I had a job to shove.
1: Hey, by the way, the show's over. Later, motherfuckers.
2: Ja, her fik vi jo så filmmelodien, eller en af sangene fra filmen, Take This Job, som altså han jo skrev også. Han har skrevet op imod 300 sange, mange også indspillet af andre kunstnere, og hans musik den blev spillet mange gange, både med ham og også kommende nye artister. Ingen tvivl om det. Rest in peace, kan vi jo sige her, eller hvil i fred. Og så vil jeg lige sige til sidst, at selvom han var over i den hårde genre der, så var han jo først og fremmest countryman. Og opdagede man det ikke før, da der kom to nye albumer fra ham i 2021. Og fra det ene af dem, der har jeg valgt, at vi skal lytte til. Og med det er vi færdig, slutter vi for David Allan Coe i denne her omgang. Endless Black Ribbon.

Endless Black Ribbon fik vi jo så her fra David Alan Coe, og dermed så slutter vi for David Alan Coe i denne her omgang i hvert fald. Men som jeg også skrev der, så er det jo selvfølgelig en, vi kommer til at vende tilbage til. Uanset om han er død eller ej, for han har en kæmpe produktion bag sig. Jeg vil tro, det er op imod, måske op imod 40-50 albumer, han har lavet gennem tiden. Og jeg skal måske lige sige, at det album, vi lige lyttede til, det hedder Truckin' Outlaw, men det er der altså også nogle af hans tidligere albumer, der har heddet. Så hvis det er det her album, det nyeste af dem, du skal have fat i, så skal du være opmærksom på, at det er, og hvis der ikke står årstallet fra 2021, så er det udgivet på Gusto Records. Så, men altså Truckin' Outlaw hedder albumet. Klokken er, ja, så snart også det meste af tiden brugt i dag, og lige om et øjeblik, så er klokken blevet 3:15, så vi har kun et kvarter tilbage, inden vi skal have Egon Sørensen i studiet med de brølende 60'ere. Så bliv endelig hængende, glæder jeg til det. Men lidt musik kan vi jo godt nå i en mere tusse. Nå, kan vi nok godt nå i nu.

Og det var jo altså George Jones, vi fik her i sangen Bear, Bait and Amo, som er fra hans album fra 2006 med titlen All Gone Fishing. Næste levende billede, vi har på, det er Rhonda Henderson.

Så fik vi også lidt western swing her fra Rhonda Henderson, Price of Heaven. Og det fører frem til sidste udspil fra min side, Sea Super Express is Away, Red Jenkins og Billy Yates.

of his mind and his life. Like a fire

Rick Jenkins og Billy Yates. Og med det, så er det ved at være tid for Erik Søpholm til at sige tak for i dag. En af en rigtig god dag og en rigtig god weekend, hvor end I nu måtte være. Og så vil jeg lige minde om, eller gøre opmærksom på, at den 15. maj, der er... Vent nu lidt, nu er jeg lidt... Nå. Den må jeg vende tilbage til. Det er åbenbart 15. maj, at...

Ja, uger har lige passeret de 15.30, og fortsat velkommen her til Rødovre Kanalen. Jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os her med god countrymusik siden klokken 14. Nu hedder jeg studievært Egon Sørensen, og det er jo mig med de brølende 60'ere her fra klokken 15.30. Hvad har jeg fundet her fra 60'erne? Vi skal møde nogen, der kaldte sig Liverpool Road Runners. Gæt, hvor de kom fra. Så er der en mere fra England, Christine Quite. Og så er Rocknalle, det er jo Rocknalle fra Danmark, med hans backinggruppe Les Amis. Og så skal vi også lige stifte bekendtskab med The Box Tops. Men jeg vil begynde med The Escorts. Også en gruppe fra Liverpool. Et såkaldt Mercy Beat Band, dannet tilbage i oktober 62. Beskeden plads nummer 49 på den britiske hitliste havde de i juni 64 med One to Cry.

The Escorts her med The One to Cry. Det var tre klassekammerater, der lige var gået ud af noget, der hed Morrison's School for Boys. Og det var Mike Gregory, Terry Sylvester og John Kinraid. Så i 63 så blev de stemt ind på en 9. plads blandt de populære grupper i Liverpool, netop af musiktidsskriftet Mercy Beat. Og der var jo rigtig mange grupper at tage af netop på det tidspunkt. Så Terry Sylvester, han efter Escorts, så gik han over i en 3-års periode til Swinging Blue Jeans. Og han debuterede så senere i The Hollies i januar 69, netop ved at synge de to hitsingler Sorry Susan og He Ain't Heavy, He's My Brother. Den anden af medlemmerne her er The Escorts, Mike Gregory. Han forlod Escorts i 67 netop for så også at komme til Swinging Blue Jeans. Og blev der så indtil 71. Men tilbage til The Escorts og deres single her fra december 64. You Don't Want to Go On Without You.

0: The escorts, I don't want to go on without you her fra december 64. Ja, som følge af det, jeg nævnte her, dels at Terry Sylvester og Mike Gregory, de gik andre veje, jamen så gik The Escorts så i opløsning også i 67.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Og det er de brølende 60'er, I lytter til her fredag eftermiddag. Jamen, det var jo den ene Liverpool-gruppe, og jeg fortsætter netop i dette miljø med The Roadrunners, som fandt sammen i 62, og som sagt, det var jo et spirende musikmiljø her i start 60'erne i Liverpool. Og de havde sådan set faktisk to navne på plakaterne. The Roadrunners i et ord, eller også de blev stavet med The Roadrunners i to ord, altså Roadrunners i to ord. Så fik det jo så ekstra betegnelsen Liverpool Roadrunners, og det var netop for at adskille sig fra andre bands, som netop samtidig også havde navnet Roadrunners. Og til forskel fra deres kollegaer i Liverpool, jamen så havde de specialiseret sig mere i Chicago Blues, og det vil sige Muddy Waters, Bo Diddley. Og det var en stil af den britiske rhythm and blues, en sanger, som var specielt populær i det sydlige England på den tid. Og det var jo så også som følge af, at netop at The Rolling Stones var netop kommet godt i gang. Vi skal lige høre The Roadrunners med en single fra 64, faktisk kun udgivet i Tyskland. Det får I lige en forklaring på bagefter. Little Ruby.

Ja, publikum, de var ellevilde her. The Liverpool Road Runners. I kan måske godt høre på akustikken, hvor det er indspillet henne. Men i hvert fald, de havde to ture til Hamburgs Star Club. Den første var i julen og over nytår i 63-64, og så igen året efter juli og august. Og netop da de var her i Star Club, så indspillede de et par sessioner på klubbens Star Club pladeselskab. Og det betød faktisk kun, at det blev udgivet i Tyskland, disse indspilninger. Så derfor er der en mere her. En single udgivet i januar 65, og så har de jo så selvfølgelig taget titlen Road Runner. Det er jo en klassiker inden for rhythm and blues. Og den single kom så også kun i Tyskland.

0: Ja, The Liverpool Roadrunners her, netop med titlen Roadrunner, optaget i Star Club-studiet. Jamen, det blev til 6 singler med disse her englænder, fortrinsvis udgivet i Tyskland. Og det endelige slut med Roadrunners, det var så i 66. Så bemærk, et af medlemmerne var jo Mike Hart, en guitarist og sanger. Han var jo medskaber af The Roadrunners. Han forlod dem i 65 for at komme med i et andet band, der hed The Liverpool Scene. Og efter de havde indspillet et album, jamen så fortsatte han med sit eget soloalbum, Mike Hart Bleeds, i 1969.
1: Hey, goddag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Ja, jeg håber, I har en rigtig god fredag her med Rødovre-kanalen. Ja, vi bliver i det engelske med en Christine Quaid. Og blandt den myriade af britiske teenage-sangerinder, som fulgte med i kølvandet af den 13 år gamle superstjerne Helen Shapiro. Jamen, så var Christine Quaid en af de få, der virkelig havde en kommerciel succes. Sågar en singleplade havde hun fået ind på USA Hot 100. Og det var med titlen Tell Me Mama. Der var hun 15 år.

Christine Quaid med Tell Me Mama her fra 63. Christine, født i Leeds i 48, og allerede som 8-årig var hun med inde i talentkonkurrencerne og blev en fast del netop af de lokale amatørsangere. Efter at have fået en anden plads i noget, der hed Manchester Talentkonkurrence, jamen så fik hun en kontrakt igennem Oriole Records tidlig i 62, og som 13-årig kom hendes første single med titlen Oh My. Og hurtigt herefter så fulgte en coverversion af Johnny Crawfords Your Nose Is Gonna Grow. Efter den, vi lige hørte her, Tell Me Mama, som blev udgivet på verdensbasis, så kom der en follow-up af Ellie Greenwich og Jeff Barry-komposition. Here She Goes, og det var i marts 64.

Christine Quaid her med Here She Comes. Jamen, hendes pladeselskab Oriole Records, de gik altså umiddelbart bagefter bankerot i juni 65. Og Christine fik da heldigvis en ny aftale med et New Yorker pladeselskab, der hed Loreen. Dog senere singler, det var ikke den store succes. Man ved lidt, kun meget lidt om, hvad hun efterfølgende havde af musiske aktiviteter. Dog ved man, at hun senere blev gift og så stiftede en familie. Rødovre Kanalen. Ja, lige præcis. Så. 105,9. Så skal vi til det danske her i de brølende 60'ere, og vi skal sågar forbi Odense og lytte til Les Amis, som startede i 1960, og det var en Boris Blinoff på leadguitar og Palle Jensen på rytmeguitar, og senere så kommer Henning Nielsen med på trommer. Gruppen havde sit første job ved det årlige skolebal på Korsløkkeskolen, hvor Boris og Palle også gik i samme klasse. Om undervejs selvfølgelig sker der en del medlemsudskiftninger her siden starten. Så i 64, der vinder de så i april måned Danmarks mesterskabet i pigtråd i Nora Bio i København. Og det var lige foran Rocking Ghosts, så det var jo flot. Og som vinder så blev de lovet en pladeindspilning af selskabet Triola. Men det blev aldrig opfyldt. Men de fik dog lov til at medvirke i en kort film om Hit House. Det var jo musikhuset her i København. En kortfilm udgivet samme år, og her har jeg så også tappenummeret her med Les Amis. I love you so.

Odense Hands Girl is a me. Ja, som jeg nævnte, det var netop fra en kort film, en hit house, og der var altså lidt baggrundslyd der også. Men her læser jeg med I Love You. Og på det tidspunkt, så var det egentlig kun Palle Jensen, rytmegitarristen, tilbage fra de oprindelige. Og så var Erik Johansen på trommer kommet med i 64, og Sten Thorkild Andersen, han kom fra Flamingo Swingers. Og så var der tvillingerne Hans Jensen på rytmegitar og sang, og Per Jensen som leadgitarrist. I 65 så var de så også backing for Rocknalle. Det hører vi lige om lidt senere. Og netop efter arbejdet, samarbejdet med Rocknalle, så spillede Les Amis ofte vest for Storebælt. Men også en del i Nordtyskland. Men de kunne kun holde sammen ind til 66. Dog var der en kort gendannelse af gruppen i 67.

0: Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.
1: Ja, det er de brølende 60'er, I lytter til her. Og så lige om få sekunder, så nærmer uret sig de 16.00. Og så nævnte jeg jo Les Amis og Rocknalle, og det er netop Rocknalle, vi skal have på pladetallerkenen. Født i april 43 i Allégade, også i Odense, og kom til at hedde Roland Lyne Sørensen. Og hans kunstnernavn, det var jo Rocknalle. Og indgik så et samarbejde, som nævnt, med Odense-gruppen Les Amis. Og de havde mødt hinanden til Fynsmesterskabet i beatmusik i 65 i Fyns Forum. Også i Odense. Rocknalle og var sammen med The Yankees. Det var også en Odense-gruppe. De havde deltaget i mesterskabet, og det her blev de nummer to. Så kan jeg nævne i parentes, at det var Spacemakers også fra Odense, der tog første plads. Men Rocknalle, han indspillede så en single med Les Amis, og det var på foranledning af Johnny Reimer i sommeren 65. Og Rocknalle og Johnny Reimer, de kendte nemlig hinanden fra Odense. Og det var så også før, at Reimer kom med i Clifters. Jeg synes, jeg har læst et sted, at de også gik i den samme børnehave. Nå, okay. Men her tilbage til Rocknalle og Les Amis med Little Lonely One. En single fra 65.

Rocknalle og LSMI her med Little Lonely One fra 65. Og jeg har faktisk stået lige foran Rocknalle og hans backinggruppe her i Odense. Det var netop i Odense Junior Club. En klub for de unge mennesker, der kunne komme og nyde pigtrådsmusikken på den tid. Jamen, inden denne her single, så havde tvillingerne Hans og Peter Jensen forladt Les Amis, og så var Henning Nielsen kommet til som lead guitarist, og han kom fra noget, der hed Teen Beats. Rocknalles første single, som I måske kunne høre indspillet i roklubben Kviks lokaler. Man havde ikke noget egentlig pladestudie, men de havde et rigtig godt baderum med eko og rumklang. Det er der mange af de orkester på den tid, der har haft glæde af. Og Nalle, han var jo en af de bedste rock- og soul-sangere, vi havde i Danmark her i 60'erne. Lad os vende den her single om. Og her er han stadigvæk sammen med Les Amis. I'll Go Crazy. Og det er en komposition af James Brown.

0: Rocken alle sammen, alle sammen her i I'll Go Crazy. Men kort efter her, der ophørte samarbejdet med Les Amis, hvorefter Nalle han optrådte som solist med forskellige backinggrupper, både på scener og på plader. Og i den periode, der opnåede han jo stor succes som Danmarks førende soulsanger. Indgik så i slutningen af 66 samarbejdet med det engelske orkester Big Sound. Han blev relanceret af Gustav Winckler i 77 med blandt andet gode gamle fru Olsen, egentlig. Good old Miss Molly er originaltitlen. Nå, men efter en nedtur i mange år, og mange år væk fra scenen, så genoptog Nalle sangkarrieren her i de nye årtusinde. Rock Nalle, han indstillede sin karriere i juli 22, og det var så efter længere tid sygdom. Og det var så i december samme år, vi måtte sige farvel til Rock Nalle. Han nåede de 79 år.
1: Du har tunet ind på Rødovre-kanalen, 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14, og det er alsidig lokalradio med noget for enhver smag.

Netop det er Rødovre-kanalen, I har tunet jeres radio ind på, og som sagt, vi kan også findes på internettet. Jamen, jeg vil fortsætte med en folkesanger, en Dave Van Ronk. Og født i Brooklyn ud af en familie af irsk oprindelse. Egentlig på trods af, at han har et hollandsk navn, netop Dave Van Ronk. Som sagt, folkesanger og en betydende kunstner i folkemusikmiljøet i New Yorker-delen Greenwich Village her i 60'erne. Og hans arbejde strakte sig lige fra gammel engelske ballader over i noget blues, gospel, rock, New Orleans, jazz og swing. Og hans sange, de koncentrerede sig omkring værker af blueslegender, såsom Furry Lewis, Reverend Jerry Davis, Gary Davis, undskyld, og Mississippi John Hurt. Og selv har han haft stor indflydelse på talrige musikere, blandt andet Bob Dylan, Tom Paxton, Patrick Sky, Phil Oakes, Ramblin' Jack Elliott og Joni Mitchell. Et album fra 1964 her med Dave Van Ronk, titlen Inside Dave Van Ronk, og her har jeg fundet en traditionel sang, amerikansk sang må det være, He Never Come Back.

He never came back here med Dave Van Ronk. Det meste af sin tid, tilbragte han netop i New Yorker kunstnerkvarteret Greenwich Village, hvor han også fungerede som guitarlærer og optrædte der også der af og til. I 97 der fik han en pris, der hedder American Society of Composers, Authors and Publishers, og netop en pris for hans livsværk. Hans sidste koncert gav han i oktober 2021, og desværre året efter i februar, jamen der døde han, og det var under behandling af tarmkræft. Vi går tilbage til 60'erne fra albumet fra 1966, No Dirty Names, har jeg fundet One Meatball, altså en frikadelle. Ja. Mm-hmm.

er Dave Van Ronk her med titlen One Meat Ball, hvor han synger om en, der har kun 50 cent og har kun råd til at købe en frikadelle. Wow, I feel good. Lige de brølende 60'er, I lytter til her

Ja, lige præcis. Og ja, netop vi skal have noget mere brøl på her. Og det her med Skip Bifferty. En engelsk progressiv rockgruppe, en seksmandsgruppe, dannet tidlig i 1966 i Newcastle. Pladeselskabet RCA. Der fik gruppen udgivet en del singler, inklusive titlen Man in Black, den skal vi lige høre bagefter. Og i 67 kom albumet Skip Bifferty. Deres første single, også fra 67, hed On Love.

Engelske Skip Bifferty med deres debutsingle On Love. Og faktisk nogle af deres kompositioner blev også indspillet af etablerede kunstnere, såsom Cilla Black, The Tremolos og The Kingsmen. Og de var også på turné med The Who i oktober 1968. Så nævnte jeg singlen Man in Black, udgivet i juli 68, er netop produceret af Steve Marriott og Ronnie Lane, og det var der, hvor de samtidig var i Small Faces.

0: Det er Skip Bifferty, der fader ud her i Man in Black. Ja, men det var sådan nogle uoverensstemmelser med deres impresario, en Don Arden, der gjorde, at bandet gik i opløsning i november 68.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Så skal vi her i de brølende 60'er stifte bekendtskab med The Box Tops, som havde et nummer 1 hit i oktober 67. En Memphis rockgruppe, og de er jo kendt for deres hit The Letter og Cry Like a Baby og Soul Deep, og betragtes jo som en af de betydende blue-eyed soul-grupper i denne periode. Blue-eyed soul, jamen, det fortæller jo, at det er faktisk hvide sanger og musikere, og ikke sorte sanger og musikere, men deres repertoire er jo ud af de sortes musik. The Box Tops, de begyndte med The Devil, og startede med at spille i Memphis i 1963, og jeg fik det vist sagt noget. De startede med at kalde sig The Devil. I 67 så skiftede de så navn til Box Tops, netop for at undgå forveksling med et anden gruppe, der på samme tid også hed The Devil. Box Tops musik kombinerer elementer af soulmusik og den lettere pop, og det kan vi så også høre her i The Letter

The Box Tops er med deres nummer 1 hitter. Hele 4 uger var den på førstepladsen i USA, The Letter, i august 67. Og deres væsentligste periode, det ligger fra 63 til 70. Og så havde de da også en reunion-periode, en længere periode fra 96 til 2010. Og deres sidste Memphis-koncert, det var i maj 2009. Vi skal have endnu et hit, et top-hit, en anden plads i USA i februar 68. Her var det Cry Like a Baby.

Memphis-gruppen The Box Tops her med Cry Like a Baby. Rødovre-kanalen. Og det er jeres favoritstation. 105,9. Og det er den frekvens, I har justeret jeres radio ind på. Og vi kan også høres fra vores egen hjemmeside, rødovrekanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. Og der er også endnu en tjeneste ude på nettet, der hedder mytunesradio.com. Men i hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler. Lige præcis, søg på Rødovre-kanalen, og I finder en mulighed for at kunne lytte til os også fra hele verden. Så skal vi til nogle sjældne fugle, det vil sige, de kaldte sig Rare Bird. En progressiv rockgruppe dannet i 69, dannet i England, men havde faktisk mere succes på de andre europæiske lande, end de havde derhjemme. De huskes nok bedst for deres meget orgelbaserede nummer Sympathy. Now when you climb into your

Rarebird med Sympathy. Jamen netop denne her udgivelse i 69 når en anden plads i Italien. Jeg nævnte jo, at de var ikke så efterspurgte i England. Og den solgte også over 500 kopier i Frankrig og i alt over 1 million på verdensbasis. Historien netop bag Rare Bird begynder med Graham Field, ham på orglet. Han satte en annonce i et musiktidsskrift, hvor han efter søgte en pianist. Og her møder han så Dave Caffanetti i november 68, og de sammen de formulerer så basisideen for Rare Bird. Så senere i 69, jamen så får de så resten af rytmesektionen op at stå, og det er så sammen med Steve Gold og Mark Ashton. Deres første album ud af hele 5 stykker kommer så i 69 og hedder selvfølgelig Rare Bird. Og her har jeg så fundet Bird on a Wing.

0: Rarebird her med deres F, med deres Bird on a Wing. Og ja, men der skete så en del udskiftninger i bandet, og til sidst så gik de faktisk en års tid efter, altså i midt-70'erne, gik de i opløsning.
1: Ah! I'll be good.
0: Lige de brølende 60'er, I lytter til her

Jamen, så vil jeg have de brølende 60'ere fortsætte med nogle sjældne nogen. De kaldte sig The Rare Breed. Navnet The Ohio Express er egentlig mærket eller navnet på et band. Men det ville være mere korrekt at sige, at Ohio Express er mere sådan en slags brandnavn, som Jerry Cassonets og Jeffrey Katz de brugte i deres samarbejde, der hed Super K Productions, hvor de netop udsendte musik med mange forskellige musikere og bands. Og det bedste sang, vi kender netop af Ohio Express, er jo Yummy, Yummy, Yummy. Så spørgsmålet er, hvem er egentlig de rigtige Ohio Express? Det er faktisk meget svært at svare på. Den første indspilning, som krediteres til The Ohio Express, er Beck, Burrell and Steel. En top 40 hit i USA og Canada her i slut 77. Dog med præcis det samme sangtitel bliver der så udgivet en udgave med en anden konstellation, der kaldte sig The Rare Breed i 1966. Og det er netop så af disse to herrer, Jerry Cassonets og Jeffrey Katz. Denne tidligere udgave, den kommer altså ikke ind på hitlisterne. Læg mærke til, at de har vist lånt et riff af Louie Louie. Her på Rare Breeds, Beck, Burrell and Steel.

The Rare Breed her med Come On Down To My Boat. I slutningen af 66, jamen, så havde de en uoverensstemmelse med det der Super K Productions, altså med de to, Jerry Cassinets og Jeffrey Katz. Og det betød så, at bandet forlod det der Super K Productions, og derefter blev det ikke til flere indspilninger. Lidt i brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

lige præcis, og så kan jeg se, at nok er tiden ved at løbe fra mig, så jeg når lige sådan en enkelt kuriositet. Og det er netop med Richard Henry Sellers, eller vi kender ham som Peter Sellers. Og han er jo en kendt britisk skuespiller og komiker. Og han er jo nok bedst kendt for netop Chief Inspector Clouseau i Pink Panther-filmene. Og han skal også bemærkes for netop at spille tre forskellige karakterer i filmen Doctor Strangelove. I 65, der har han et hit med en parodi, en talt parodi af versionen af Beatles-melodien A Hard Day's Night. Og det er noget i stil af skuespilleren Laurence Olivier. Kom som single i december 65, ja, og kom faktisk ind på en britisk hitliste som nummer 14. En anden kendt Beatles-melodi finder man netop på samme single på B-siden, og det er en talt version af melodien Help. Og den er noget specielt, for her reciterer Peter Sellers en tekst netop om at få hjælp til kirken. Og det gør han i sådan en langsom, dramatisk og en præstelignende stemme. Og han bliver så også backet op af et kirkekor. Og der er jo så også lidt underfundighed netop i denne version. For Peter Sellers, han slutter af med at sige, at nu går kirkebøssen rundt, og men vær venlig, ikke at smide fremmede mønter i. Så Beatles-melodien Help, den bliver altså lige omformet til hjælp fra kirken. Eller rettere sagt, en hjælp til kirken.

Så nærmere ud, så er de 17, og det betyder så, at de brølende 60, og de holder pause indtil næste fredag kl. 15.30. Men det gør vi altså ikke her på Rødovre-kanalen. For i morgen lørdag, så fra 14 til 18, så er det René, der kører kaffehjørnet. Og søndag igen 14 til 18, så er det Knud og Ole med 4 timers jazz. Så der er masser af god musik her på Rødovre-kanalen i weekenden.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Ja, jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med til mit programvalg her i de brølende 60'er. Men bliv hængende her, fordi efter klokken 17-18, så er der en podcast igen skabt af Kim Fritz med temaet Undervurderede Albummer. Og denne podcast om disse albummer indeholder utrolig bredt kompendium af næsten misser, burde have været og glemte perler. Det lyt til John Cale, Dennis Wilson, Dylan Clark, Elton John, David Bowie og Doobie Brothers med flere. Så rigtig god fornøjelse. Jeg vil hermed ønske jer en rigtig god fredag og en rigtig god weekend.

Mit navn er Kim Fritz. Velkommen til mit program om undervurderede LP'er. Kender du din LP? Det virker som om kun du elsker. Lad os tale om dem. Denne liste over de mest undervurderede albums indeholder et utroligt bredt kompendium af næsten misser, burde have været og glemte perler. Der er mange grunde til, at de blev ignoreret. I nogle tilfælde kom de i slutningen af en periode med gribende succes, men også med fuldstændig fiasko. Nogle gange bevægede bands sig for langt uden for fans til comfort zone eller vendte tilbage til deres kernelyd for sent til, at det betød noget. Nogle kom for tidligt, før gruppens legende voksede. Andre gange ankom de meget sent i deres karriere, da publikum simpelthen var kommet videre. Nogle blev endda betragtet som første hits på det tidspunkt, men er faldet i den offentlige bevidsthed, efter at radio soundtrack hits har rettet den brede offentligheds opmærksomhed mod andre steder. Det, der holder listen sammen, er følelsen af, at hvert stort band har den ene plade, som alt for mange mennesker har ignoreret i for lang tid. Du ved, den, der altid ender med at prøve at blive spillet for dine venner. Den, du har brugt timevis på at tale om fra forskellige barer, sofaer og ved sportsbegivenheder. Den, som alle vil elske lige så højt som dig, hvis de bare lige gav den en chance. Den første i denne serie er Dennis Wilsons første og eneste soloalbum. Wilson indspillede størstedelen af Pacific Ocean Blue i månederne fra efteråret 1976 til det følgende forår i Beach Boys' egne Brother Studios. På indspillingstidspunktet var Dennis' hårde liv begyndt at påvirke hans udseende, og endnu vigtigere hans sangstemme, som nu leverede en fantastisk kornet ry med stadig dyb og sjælefuld vokal.

Det var Dennis Wilson med Riversong. Det næste i rækken af oversete perler er John Cale med Paris 1919. Han var startet sin karriere med Velvet Underground. LP'en er den mest tilgængelige og traditionelle af Cales albums. Paris 1919 var inspireret af pop- og rockkunstnere som Brian Wilson, Bee Gees og Procol Harum, især sidstnævnte bands populære live-LP fra 72. Albumets titel refererer til fredskonferencen i Paris i 1919, en begivenhed, der etablerede en ny opdeling af Europa samt tildeling af ensidige krigserstatninger. Da begivenheden uden tvivl havde bidraget væsentligt til det tredje riges fremkomst og fremkomsten af 2. verdenskrig, beskrev Cale pladen som et eksempel på den pæneste måde at sige noget grimt på. Det er et album, du bør give dig tid til at lytte til i ro og mag.

Vi hørte John Cale med 1919. I 71 udgav Link Wray sit album af samme navn, en blanding af country, swamp rock og blues. Han var en pioner inden for den tidlige rockmusik og blev især kendt for instrumentalnummeret Rumble. Stilændringen på albummet var mere end mange fans kunne håndtere i 71. Wray havde godt nok forudset det, og kort før udgivelsen bemærkede han på en måde er fuldstændig ligeglad, om albummet ikke solgte et eneste eksemplar. Vi er glade for det, vi har gjort, for vi har gjort det på vores måde. I en respektiv anmeldelse kritiserede All Music albummet som helhed. Den manglede den der switchblade-intensitet, der findes i Wrays mest berømte musik. De roste dog albummets passion og ærlighed og hævdede, at det var bedre end det meste country-rock fra den tid og kommenterede af de bedste sange om Wrays tidlige liv som et fattigt Swanee-barn i sydstaterne. Der er en ydmyghed og en inderlighed og en umiddelbarhed over denne LP.

Det var Ling Gray med Falling Rain. David Bowie-LP'en Diamond Dogs landede midt mellem hans glam- og soul-periode. Et album, der oprindeligt skulle have været en rockopera efter George Orwells roman 1984. Bowie havde skrevet en del af sangene, men fik ikke lov til at bruge romanen af Orwells familie. En del af sangene landede derfor på hans kommende album Diamond Dogs. Efter Ziggy Stardust og Aladdin Sane udsendte David Bowie det skuffende coveralbum Pin-Ups for at tække Ziggy Stardust hungrende publikum. Det dæmpede noget af opmærksomheden omkring Diamond Dogs i 74, et glimrende, glamourøst, spændende rock'n'roll-album. Bowie var kun få måneder væk fra endnu en genopfindelse, denne gang som amerikansk soulsanger før sin legendariske Berlin-fase. Diamond Dogs er et super godt album, der blev glemt inde mellem to af hans store perioder.

Vi hørte David Bowie med Rebel Rebel. Stampeded var Doobie Brothers sidste album, før Michael McDonald ændrede deres skæbne. Ikke at de klarede sig dårligt før ham. Stampeded strækker sig mere ud end noget andet Doobie Brothers album før eller efter, og forbereder dem på de nye retninger, Michael McDonald ville føre dem i 1976 med Taking It to the Streets. Det var også det første album med Jeff Skunk Baxter som fuldgyldigt medlem af bandet, selvom han ikke er med på coverfotoet. Han havde tidligere spillet med på et par sange som gæst på de to foregående LP'er og turneret med bandet på deres turnéer. Den første og mest succesfulde single, der blev udgivet fra albumet, var Take Me In Your Arms and Rock Me, en klassisk Motown-melodi, skrevet af den legendariske sangskriver-trio Holland, Dozier & Holland. Tom Johnston havde ønsket at indspille sangen i flere år. Jeg troede, at det ville være et fantastisk nummer at lave en coverversion af, sagde han. Det er nok en af mine yndlingssange nogensinde. Jeg synes, at vores version den blev helt fantastisk.

Det var Doobie Brothers med Take Me In Your Arms and Rock Me. John Mellencamps LP Big Daddy er en forløber for de mere seriøse indspillinger i hans senere perioder. Til tider gentager Big Daddy stemningen fra den foregående The Lonesome Jubilee, før Mellencamp bevæger sig mod mørkere temaer og dybere ambitioner. Big Daddy var den sidste, der inkluderede tilnavnet Cougar, som han var blevet påtvunget. Jeg henter det fremragende nummer, Jackie Brown ikke er forvekslet med filmen, der kom 8 år senere. Det her er historien om mand, der kæmper med fattigdom. Temaet kan også ses som en refleksion over, hvordan han havde det den periode oven på sin anden skilsmisse. Konen tog deres 2 døtre med sig. Han fortalte til Rolling Stone Magazine, at han gemte sig bag figuren Jackie Brown, ikke en person, der var succesfuld og smed det hele over bord. Han fortæller, at Jackie Brown er en af de bedste sange, han synes, han har skrevet. Den er ærlig, og jeg ved, den er skrevet før, men jeg synes, den har gjort det så godt som nogen anden. I 89 lukkede han sig inde og var meget optaget af sin malerkunst. Han hverken turnerede eller promoverede albummet, som han lidt disillusioneret kaldte What's the Point?

Det var John Cougar Mellencamp med Jackie Brown fra Big Daddy. Eagles albumet Desperado var den spirende country-rock-gruppes anden LP. Det var en konceptplade om det gamle Vesten, hvor de fire Eagles spillede rollen som en bande banditter. De indspiller igen med produceren Glenn Johns i England, og de er mere end tilfredse med det færdige resultat. Men albumet når ikke nær samme salgstal som deres første, selvom det indeholder en af deres signatursange, Desperado. Temaet hænger godt sammen takket være sange som Tequila Sunrise, Saturday Night og titelnummeret. Ballader, der fremviste bandets strålende harmonier og voksende sangskriverevner. De blev større med hver udgivelse, indtil de toppede med Hotel California 3 år senere. Desperado er en stille triumf.

Vi hørte Eagles med Desperado. Det skulle vare et par år, før Elton John blev en kæmpe stjerne, men formlen var allerede på plads på hans andet album. Han og Bernie Taupin tjekker ind med deres første rigtige klassiker, Your Song, og LP'en indeholder masser af melodiske perler som Take Me to the Pilot og Border Song. De skulle bane vejen for den superstjernestatus, der var lige om hjørnet. I USA blev Elton John certificeret guld i februar 1971. Samme år blev det nomineret til Grammy Award for årets album ved den årlige uddeling. I 2003 blev albumet rangeret som nummer 468 på Rolling Stones magazine liste over de 500 bedste LP'er nogensinde. Den 27. november 2012 blev det optaget i Grammy Hall of Fame som et album, der blev citeret for at være kvalitativt og udvise historisk betydning. Alligevel er det et ret overset album.

Det var Elton John med Border Song. Det næste album, The Fantastic Expedition of Dillard & Clark, er en overset perle, der bør høres. Jeg har valgt åbningssangen Out on the Side. Efter David Crosby blev fyret fra Byrds, vendte Clark tilbage til sit tidligere band, men efter blot 3 koncerter forlod han turnéen på grund af angst og flyskræk. Han skrev derefter kontrakt med A&M Records og begyndte at lave sessioner til sin debutalbum på sit nye pladeselskab med Douglas Dillard. Bernie Leadon, den kommende Eaglesmand, var med til at skrive 6 af sangene og optrådte også på LP'en. På grund af Clarks afvisning af at turnere, var en kort række koncerter på The Troubadour i Los Angeles den eneste reklame for albummet. Som følge heraf blev det en kommerciel fiasko, men en kritiker succes.

Vi hørte Dilla Da Clark med Out on the Side. Det lidt klemte Bob Dylan-album New Morning blev udgivet blot 4 måneder efter Self Portrait i oktober 70. Der var spekulationer om, det blev indspillet i hast og udgivet som en øjeblikkelig reaktion på den skarpe kritik, der omgav Self Portrait. Faktisk var meget af New Morning allerede færdig, da Self Portrait blev udgivet. Jeg sagde ikke, åh Gud, jeg kan ikke lide det her, lad mig lave et til, udtalte Bob Dylan i 75. Det var ikke sådan, det skete bare tilfældigt. Det ene kom ud, og så gjorde det andet, det så snart den gjorde det. Vi arbejdede på New Morning, da Self Portrait albumet blev sat sammen. Under marts-sessionerne forsøgte Dylan sig med 3 sessioner, som han senere genindspillede til New Morning, When to See the Gypsy, Time Passes Slowly og If Not For You.

Vi hørte Bob Dylan med New Morning. Midt i usikkerheden omkring sin karriere stod Joe Cocker sig sammen med Jim Price, en trompetist, der var blevet producer og som tidligere havde været medlem af Joe Cockers turnéband. Jim, han genoplevede min interesse for musikken, sagde Joe Cocker i et interview i 1979. Jim, han ringede og spillede You Are So Beautiful for mig og kom forbi mit hus. Han spillede også I Can't Stand a Little Rain, hvilket viste sig at blive titlen på albummet. De to sange satte mig i gang med at arbejde igen, og følgelig drev de mig til vanvid i processen. Nogle af sangskriverne som Randy Newman og Jim Webb endte med at spille med på Joe Cockers coverversioner af deres sange. Albummet er dog især bemærkelsesværdigt på grund af sangen You Are So Beautiful, der oprindeligt blev udgivet på Billy Preston's LP The Kids and Me. I sidste ende er det et af Cockers største hit og nåede op til nummer 5 på Billboard's Hot 100, hvilket beviste, at albummet i sidste ende blev et hit. Jeg har valgt I Can't Stand a Little Rain.

Jeg slutter med Joni Mitchells sang Amelia fra albumet Hedgida, udgivet i 1976. Joni Mitchell bevæger sig ind i en mere introspektiv og jazz-inspireret fase af sin karriere. Albummet er præget af en følelse af restløshed og søgen efter frihed, og det afspejler Mitchells egen rejse på tværs af USA, både fysisk og følelsesmæssigt. Amelia er inspireret af flypioneren Amelia Earhart, som forsvandt på mystisk vis under et forsøg på at flyve jorden rundt. I sangen bruger Mitchell Earhart som en slags spejl for sin egen længsel efter uafhængighed og samtidig den ensomhed, der kan følge med. Teksten væver billeder af ørkenlandskaber, himmelstrækninger og grænseløs bevægelse sammen med refleksioner over kærlighed, tab og identitet. Det er en poetisk parallel mellem det at flyve og det at undslippe, og måske også det at miste fodfæstet. Albummet Hedgida kredser om temaer som flugt, uafhængighed og selvrefleksion, og titlen refererer til en rejse eller en form og flugt, og sangene fungerer som dagbogsnotater fra en kunstner, der både søger frihed og forsøger at forstå prisen for den. Amelia står som et centralt øjeblik på LP'en, et sted, hvor myte og virkelighed smelter sammen, og hvor Mitchells formår at gøre historiske skæbne til noget dybt personligt og universelt. Mit navn er Kim Fritz. Tak fordi du lyttede med til mit program om undervurderede LP'er. Jeg slutter med Joni Mitchells og sangen Amelia.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.